konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
1: Dobro jutro
2: svima. Sad ste sigurno veseli na poslu.
1: Da.
2: Pozdravili svoje omiljene kolege. Nadamo se da su super oko vas, da je ekipa, da je to jedna harmonija.
1: Ima jedan užas kad si okružen s ljudima koja gdje nije harmonija.
2: A da, ali gle, znaš šta, često bude harmonija s ljudima, ali uvijek neko voli
1: kvari harmoniju.
2: Da, atmosfera.
1: Ne, znaš šta,
2: neko ne voli vidjeti da su dobri ljudi međusobno.
1: To je istina, da. To sam osjetio na vlastitoj koži.
2: I ja.
1: Ali nećemo sad o tome, nego ćemo zaželjeti dobro jutro veselom dobitniku iz Belišća. Šta je? 80 milija eura.
2: Opa.
1: 10 eura uplatio sam, 10 tisuća eura.
2: Super, sad može kupiti garsonjeru u Belišću.
1: Pa ne, pa,
2: možda i ne.
1: Pa, garsonjeru pa...
2: 80 tisuća eura. Ha, sa današnjim cijenama...
1: Koliko u Belišću može biti kvadrat? Isto jedno... 2,5-3 milje.
2: Vidi, sada sa 80 tisuća eura možeš triput svijet obići. Ono, cijeli, malte ne, ali ne možeš neku šupicu kupiti.
1: Nikad. Ti možeš obići svijet.
2: A možeš, pa kak ne mogu, ajde.
1: To je jedinak ćeš backpack.
2: Ne, sve se okrenilo, znaš, prije si mogao imati svoju nekretninu i garažu, šta znam nešto.
1: Ali nisi mogao ići na Havaje.
2: To bi se reklo za potomke, ali, znaš, nisi mogao tu negdje si mogao u komšiluk. A da. Danas je obrnuto. Možeš gdje hoćeš, sve jeftino. Nađeš karte avionske za 50
1: eura. Dobro, to si mi ti pokazivao, ali ja i dalje nisam našao tako jeftine karte.
2: Pa dobro, te ti tražiš za ovaj business class. Ajde, malo vozi se sa kokošima iza dolje u ovom, kak se zove?
1: Ajde, prestani, ti si neka
2: tovarnom prostoru.
1: Da. Dobro jutro, dakle, 12 stupnjeva je trenutno u Osijeku. Temperatura će samo rasti, ići će do 25. Da. Zaista je 80 tisuća eura, evo neki. Kažu, ako vas zanima, uplaćen je na prodajnom mjestu u Gutmanovom vijencu u Belišću.
2: E, tamo vodite po listi.
1: Što bi ti, ajd sad...
2: Šta bi se 80?
1: 80 tisuća eura sad si osvojio, što bi ti sad napravio odmah, brzo, 3, 2, 1 sad?
2: Ništa, pa što ne znam, ne mogu ništa kupiti. A mi za šta mogu kupiti?
1: A možeš kupiti auto.
2: Imam sve što mi, imam karavana, ajde, stane sve u njega.
1: Evo, kaže Čajo, daj njemu lovu.
2: Nemoj, samo i ovog sam ograbo, ako kupim neki skupi auto...
1: Ograbo.
2: Pa onda će mi...
1: Ograbo.
2: Ograbo, da, ako ti, ajde, si uga dva.
1: Ograbo.
2: A rekao, ako imam samo novi auto, brinut ću se da ne bude pograban. Pa ti imaš novi auto i sad kad je
1: auto
2: dobio...
1: Auto je skup.
2: Da, i kad je dobio jednu štraftu,
1: da,
2: po sebi sad si
1: to
2: tužan.
1: To je kao stari auto.
2: Da, tako da, da. Eto ti, skupi.
1: Da, ograban. Ali nećemo sad o tome, nego ćemo pričati o lijepim stvarima. Lijepe stvari su... Pa ne znam šta su lijepe. E, da, Bilić, znao tekmu.
2: Je, super.
1: Pa ja, okej, ja volim Bilića, to sam već rekao. Igrali su ofanzivno, to mi se svidjelo.
2: Neka imaju podršku.
1: Nije sad to velika, naravno, kak ne treba vremena. Ali bit će vrlo zanimljivo, jer sutra, ako se ne varam, igramo protiv Španjolske svjetskog prvaka. Tu će se vidjeti. Čista snaga. Sjećam se utakmice kad smo bili drugi na svijetu,
2: da.
1: I onda sa Španjolskom prva tekma 6-0.
2: Vidi, bili smo umorni.
1: Da, bili smo umorni. Nadam se da neće biti 6-0, iako ova Španjolska melje ždere sve pred sobom, tako da, ono, ako bude neriješeno, bit će top. Ali o tome i mnogim drugim stvarima pričat ćemo još u programu, ali prije svega toga, naravno, tu je glazba i...
2: Mick Jagger i Sweet Thing.